17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaseru.

0: Rođenek.
1: Dvoje po polno politije.
2: Voda, senca, hladno pivo i nadenih skrbi.
3: Sve

0: Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetaj.
1: Ne brinite. Puška je zakočena.

0: Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetajmo.
1: Ne brinite. Puška je zakočena.

0: Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetajmo.
1: Ne brinite. Puška je zakočena.